hadi yollar çok lovum. Tülkü dere or iki kez ol sergin et bine. Tübül yemre ben o ki var dilem tevet de navu. E lobovo, lobovo, lobovum. از بیرا خود من بیرا گلاشینم حتی چرخا فرکشینه دد مال خدا نبینه بو کز